no satisfaction, baby. Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu.

nepostojećih i ostvarenja novih zračnih linija. Ovom aerodromu dodijeljeno je više od 3 miliona KM. Za Međunarodni aerodrom Tuzla ova sredstva predstavljaju važan podsticaj. Jučer je upriličena mirna protestna vožnja koju je organizovalo udruženje autoškola i instruktora TK u osnivanju. Povod za iskazivanje

Ustaljena izreka da se za nepoznati neobičan objekat koji se kreće po nebu kaže da je leteći tanjir. Ovo je prihvaćeno i kad se to izgovori, svi odmah znaju na šta se misli. Ali kako je nastao ovaj naziv za NLO? Zahvaljujući jednom američkom pilotu koji je na današnji dan, 24. juna 1947. godine, opisao predmet koji je vidio, a koji se kretao nebom riječima tanjir koji leti kroz vodu. Ovakav opis je zadobio pažnju i ubrzo je prihvaćen ovaj termin, leteći tanjir, za opisivanje bilo kog letećeg objekta koji je neobičan i koji se najčešće vezuje za vanzemaljce. Na današnji dan 1948. godine u pokušaju da spriječe obnavljanje Njemačke države na prostoru koji su držali zapadni saveznici, sovjetske trupe su počele blokadu zapadnog Berlina zaustavljanjem drumskog i željezničkog saobraćaja prema tom gradu. Tokom 300 dana koliko je blokada trajala, grad je snabdjevan preko vazdušnog mosta. Na današnji dan 1984. godine u Sarajevu je umro Emerik Blum, dugogodišnji prvi čovjek i utemeljivač Energoinvesta, najvećeg privrednog giganta u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji 80. godina prošlog stoljeća. Blum je bio zagovarač ideje da se izrade kapaciteti velikih industrijskih postrojenja, a u prvom planu aluminijski kombinat u Mostaru, tvornica glinice u Zvorniku. Njegova je zasluga i stvaranje kapaciteta u proizvodnji elektro i mašinske opreme. Tako je izgrađena i tvornica Tatna i Liđi, elektrotvornica u Lukavici kod Sarajeva, tvornice u Doboju, Odžaku, Črnušu, Tešnju, Višegradu, Prištini i Tuzli. Na današnji dan 1986. godine u Novom Sadu je umro pisac Miroslav

U Tuzli je za srijedu 23. juni 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Za 9 sati i 45 minuta zakazana je zvanična ceremonija svečanog otvaranja drugog evropskog inovacijskog samita System EU Project, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici će kroz panel diskusije, radionice i susrete raditi na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata. Događaj okuplja donosioce odluka, istraživače, predstavnike univerziteta, kompanija, startup zajednica, investitori i organizacije za podršku inovacijama. Prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni održat će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u okviru 31. ljetnog univerziteta, a u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Kroz ovaj događaj želja je okupiti stručnjake različitih profila, studente i roditelje s ciljem razmjene savremenih znanja, iskustava i transdisciplinarnih pristupa podršci ranom razvoju djece. Forum Rani razvoj 360 stepeni prvi je događaj ove vrste koji na jednom mjestu okuplja stručnjake iz oblasti edukacije i rehabilitacije, logopedije i audiologije, psihologije, fizioterapije, pedagogije, socijalne pedagogije i drugih pomagačkih i zdravstvenih profesija.

Ustaljena je izreka da se za nepoznati neobičan objekat koji se kreće po nebu kaže da je leteći tanjir. Ovo je prihvaćeno i kad se to izgovori, svi odmah znaju na šta se misli. Ali kako je nastao ovaj naziv za NLO? Zahvaljujući jednom američkom pilotu koji je na današnji dan, 24. juna 1947. godine, opisao predmet koji je vidio, a koji se kretao nebom riječima tanjir koji leti kroz vodu. Ovakav opis je zadobio pažnju i ubrzo je prihvaćen ovaj termin, leteći tanjir, za opisivanje bilo kog letećeg objekta koji je neobičan i koji se najčešće vezuje za vanzemaljce. Na današnji dan 1948. godine u pokušaju da spriječe obnavljanje Njemačke države na prostoru koji su držali zapadni saveznici, sovjetske trupe su počele blokadu zapadnog Berlina zaustavljanjem drumskog i željezničkog saobraćaja prema tom gradu. Tokom 300 dana koliko je blokada trajala, grad je snadbijevan preko vazdušnog mosta. Na današnji dan 1984. godine u Sarajevu je umro Emerik Blum, dugogodišnji prvi čovjek i utemeljivač Energoinvesta, najvećeg privrednog giganta u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji 80. godina prošlog stoljeća. Blum je bio zagovarač ideje da se izgrade kapaciteti velikih industrijskih postrojenja, a u prvom planu aluminijski kombinat u Mostaru, tvornica glinice u Zvorniku. Njegova je zasluga i stvaranje kapaciteta u proizvodnji elektro i mašinske opreme. Tako je izgrađena i tvornica Tatna i Liđi, elektrotvornica u Lukavici kod Sarajeva, tvornice u Doboju, Odžaku, Črnušu, Tešnju, Višegradu, Prištini i Tuzli. Na današnji dan 1986. godine u Novom Sadu je umro pisac Miroslav Antić, autor Plavog čuperka, jedne od najpopularnijih zbirki dječjih pjesama u bivšoj jugoslovenskoj književnosti. Radio je u Lutkarskom pozorištu, a bavio se i slikarstvom, novinarstvom i filmom.

www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Sport. Ponovo se vraćamo fudbalu i minutama iz sporta. Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala je izuzetno važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu 2026. godine i tako ostala u utrci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Osim utakmice Bosna i Hercegovina Katar, večeras se na svjetskom prvenstvu igraju susreti Švicarska Kanada, Maroko Haiti, Škotska Brazil, a noćas igraju Južnoafrička republika, Južna Koreja i Češka Meksiko.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, prognozirali su iz Federalnog meteozavoda. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 na jugu i do 37 stepeni. U Tuzi trenutno 28 stepeni. 12 sati i 13 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Buču, Kazra Kalesić i Jasmine Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: čije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352

Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza nalaze se pred mečom koji bi mogao donijeti prvi plasman Bosne i Hercegovine u eliminacionu fazu jednog velikog takmičenja. Kao i tokom prethodne dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu protiv Kanade i Švicarske, tako će i večerašnji susret BiH-Katar građani Tuzle pratiti na Trgu Slobode. Tuzlaci su i ovaj put uz Majeve i prognoziraju pobjedu. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je rezoluciju o podršci očuvanja uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu BiH. Među prihvaćenim izvještajima o radu javnih preduzeća je izvještaj Radio Televizije 7 Tuzla o radu u 2025. uz zaključak da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat i da su realizovane programske aktivnosti od javnog interesa za građane Tuzle. Danas je zvanično otvoren drugi Evropski inovacijski summit koji okuplja predstavnike pet evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Tokom summita Tuzla će biti mjesto susreta evropskih institucija, regionalnih vlasti, akademske zajednice, start-up kompanija, poslovnih organizacija i inovacijskih aktera s fokusom na zdravstvo, energiju, mobilnost, start-up ekosisteme i digitalnu transformaciju. U okviru manifestacije 31. ljetni Univerzitet Tuzla danas je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni. Stručnjaci različitih profila, studenti i roditelji su razmijenili znanja, iskustva i savremene pristupe u podršci ranom razvoju djece. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala izuzetno važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu 2026. godine i tako ostala u trci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Osim utakmice Bosna i Hercegovina Katar, večera se na svjetskom prvenstvu igraju susreti Švicarska Kanada, Maroko Haiti, Škotska Brazil, a noćas igraju Južnoafrička Republika, Južna Koreja i Češka Meksiko. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, prognozirali su iz Federalnog meteo zavoda. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu zemlje i do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web

izvještajima o radu javnih preduzeća je izvještaj Radio Televizije 7 Tuzla o radu u 2025. uz zaključak da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat i da su realizovane programske aktivnosti od javnog interesa za građane Tuzle. Danas je zvanično otvoren drugi Evropski inovacijski summit koji okuplja predstavnike pet evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Tokom summita Tuzla će biti mjesto susreta evropskih institucija, regionalnih vlasti, akademske zajednice, start-up kompanija, poslovnih organizacija i inovacijskih aktera s fokusom na zdravstvo, energiju, mobilnost, start-up ekosisteme i digitalnu transformaciju. U okviru manifestacije 31. ljetni Univerzitet Tuzla danas je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni. Stručnjaci različitih profila, studenti i roditelji su razmijenili znanja, iskustva i savremene pristupe u podršci ranom razvoju djece. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala izuzetno važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu 2026. godine i tako ostala u utrci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Osim utakmice Bosna i Hercegovina Katar, večera se na svjetskom prvenstvu igraju susreti Švicarska Kanada, Maroko Haiti, Škotska Brazil, a noćas igraju Južnoafrička Republika, Južna Koreja i Češka Meksiko. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, prognozirali su iz Federalnog meteo zavoda. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu zemlje i do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada. ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u Zeha Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. Zeha Zola.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Sedam dana prođe niko je. Uz Radio Tuzlu.
4: Hi, it's Rolling.
5: I'm selling Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ne ašikuj mujo. Pjesma je nastala u vrijeme vladavine sultana Selima oko 1800. godine, kada je vezir u travniku izdao strogu naredbu o zabrani kretanja noću. Kako momci više nisu smjeli dolaziti pod prozore i ašikovati, djevojke su izrazile tugu i nezadovoljstvo.

zadovoljstvo kroz stihove gdje kažu: od sevdaha jašekovanja nema goreg jada ni bolesti. 1964. godine studijsku verziju ove sevdalinke snimila je Zora Dubljević.

Safe Dedajić bio je čuvar tradicije Sevdalinke iz Tuzle. Rođen je u tuzlanskom naselju Tušanj. Ljubav prema Sevdahu naslijedio je od oca koji je svirao saz. 2015. godine velikim koncertom u Bosansko-kulturnom centru obilježio je 50 godina uspješnog umjetničkog rada. Harmoniko moja je sevdalinka u kojoj se pjeva o boli zbog neuzvraćene ljubavi. Utjehu čovjek pronalazi u muzici, kada ostane potpuno sam. Umjesto bijesa bira tugovanje kroz pjesmu. Ova sevdalinka šalje poruku da su ljubavni jadi teški, ali da umjetnost služi kao lijek i utočište za ranjenu dušu. Sevdah i sevdalinka imaju specifičan terapeutski utjecaj na čovjeka koji se u psihologiji i muzikologiji često opisuje kao katarza, oslobađanje od nagomilanih emocija kroz tugovanje.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore.